Det var David Bowles Dans Rock-chameleon på Radio Alfa, hvor vi springer videre med den her fra Jennifer Lopez. Let's get loud, Gary Moore, still got the blues, show you efterfølger.

Sanne Salomonsen, Rock Mama, har den her tik på mig. Til Michael Jackson og Don't Stop Till You Get Enough. Efter det, så får vi Roxette og Dangerous her på Alfa.

Pop Along i Pet Shop Boys, West End Girls. Til The Canals og en sød sang fra dem. Vi spiller de gode sange her på Radio Alfa. Her får du en af dem. 74 and 75 her fra The Canals.

0: Fantastisk sang her fra Mark Cohen, Walking in Memphis in the Pouring Rain. Og selvom det regner, så kan man godt få snerten og historiens vingesus ved bare lige at gå forbi Graceland. Nu skal vi en tur i trøjen sammen med Willis People.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Radio Alpha.